0: крепче, прижимай поближе, без остатка.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.
3: Let me tell you the story of that guy. First you loved